kra obi so ne mpɛkɔ aburokyire ɛne me dɛ obi mmɔ da ada bɛdi sika na afiri me tiram ama ayɛ diɛ ma mɛwrɛde sɛ me yɛwɔ ada ne agya ɛwɔ wiase

akwenya bo wadwuma awrade wonya ne nipa onya ne wadwuma no man ngone emfira dwuma ni mu da ofre na wo so awrade nyankopom anwosra enwosra man fo nya awrade dwuma ewo yesu kristo de wo san wadwuma bi ampro wo san wadwuma bi ankenashi